porodici, djeci i zajedništvu. Maturanti tehničke škole prvi put zasadili drvo generacije. Maturanti tehničke škole u Banja Luci su prvi put u istoriji ove obrazovne ustanove zasadili drvo u školskom dvorištu kao simbol generacije koja završava svoje srednjoškolsko obrazovanje.

Bio je to Ljuba Aličić po drugi put, zavoleću usne tvoje. Slušamo po drugi put i Zlatu Petrović i pjesmu Nedelja, a nakon toga proglasit ćemo hit dana.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušao.